love. Vini koute bon apito. Text mwen ka pete pantan yo ka cheche ke tou mi se ke klate. Yo ka valide kon demi do vok sa sal. Bani pli kou chal ki yo. Mon pan di tan